0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Slušate Radio STR.

0: Poželi me
1: uzbuđenje.
2: Odi, bebi, da ste sredi.
3: Slušaj i plaći od radosti.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio.